I dobro veče. Jedan veliki pozdrav live iz studija Radio Oranža. Nismo se čuli duže vremena. Prošle sedmice je bilo finale. A ko će slušati emisiju kad se igra fudbal, je li tako? Ali zato smo ove večeri, iduća dva sata specijalno za vas, ovdje live. I ništa se nije promijenilo, sve je po starom, sve važi kao od prije 14 dana. Pravila igre ili kako učestvovati u ovoj emisiji možete dobiti na našoj Facebook grupi. U grupi Kafe LG pozdravi za zatvorenike, gdje ima mnogo informacija o tome šta radimo. A najvažnije stvari su kad se šalju poruke, kako se šalju poruke, na koji broj se može zvati, da li ima muzičkih, ako ima, kako ima, ako nema, zašto nema. Tako da u suštini, Kafe LG pozdravi za zatvornike, 2100 i nešto ljudi unutra, nažalost. I tamo imate više jezične informacije. I na svemu tome možemo se zahvaliti našoj dragoj Moniki, a naravno i kompletnoj postavi Radio Oranža i veliki pozdrav našoj šefici Jani. Und einen schönen guten Abend an alle, die kein BKS verstehen. Diese Sendung ist speziell für Gefangene in Wien und Umgebung. Aber mitmachen kann jeder, obwohl wir da großteils Ex-Jugo-Sprachen sprechen, also BKS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, mehr kann ich nicht. Aber mitmachen kann jeder, jede, ganz einfach. Und die ganzen Infos, wie man mitmachen kann, stehen in unserer Facebook-Gruppe Kaffee LG Grüße ins Gefängnis. Ganz einfach zu finden, 2000 Indwas Leute sind drinnen, 2100. Und dort stehen die Infos, wie man mitmachen kann, wie man Nachrichten schreibt, wie man anrufen kann, alles das, was ihr braucht, wenn ihr es braucht.

0: Kaže Amram i Sebastian očima lijepe, samo da čuješ da je sve okej po starom, čekamo te ko Bog da uskoro, nedostaješ mi, sanjam te često, ljubi i volite sestra Amra. I govor na...
1: Baboj, hab dich mega lieb, ach, wie schön, als es mich gibt.